medobe chaje ye shin norbode atambaje ta gandeng ta medena ta debo che samje chada duna ya ten do tong yo medobe nyuma chaje chembo ta tu ten do chada gandeng.